Pia ngai a fomuna, mana na wa, ono na wa la wa la le fomuna. Le ye ya faletua ye to lua wo ta uswafa. Ya mo le ngadu nga lo lato puno no wai. Ya mangalu lue ai. Ile te leo vai aso e peo na ou ta ua. Ole loulo wai a nafi. Ole malosia, ole matangi, maletimu. Ya, peite fapea e nei a papa aveloa. Matfa a wau mai le aso. A te ile ua. Ua vai atu le langi mamao nei tu aso. Ya, na langono fo ileo le nganga fia fia malfanga e tia. Ya, ono ole alofa maleanga leo le tapau le langi. Ia foi tu langa o fisuia inga o le tau. Ia o mawairo tato o fia fia. O lo malo lo sipea lo to telefoi tangata lo o anga iatu ife au mga luenga to telefoi ia. E o lo feoa I lewa anga, ma lewa anga e fia fatau nu ulelei. O to tiute ma o to mafutanga e peo na ye nei. O le fai unga o le masina nei, o le vayaso lea. Tu fata sei lotu e fakasa ale pulenga I saute nei ta ua pulenga o tako e mata mai Esperton o Timaru o Dunedin o Palklufa ma enu kakol e fai ile lotu tu fata sei leo le tala le lei ia I oi Esperton o le a o atu uma e mato I lasoa I lasto na e to fama malolo umo yeisi au rotu ina. Ile au rotu le meolo yelito ina ul mato pulenga le. Tunga ya uosepi pa ya awa malfaltua. Ya mamato malolo fatase na se ya o le sa. Ya ona faifoile o mato sao ni nga lotu. Ya ona fapenafoilea ona taape fia pa maea. Lea vaenga. A o vaenga na o le tapenanga. O lo fua fua. A ngai I lea vai aso fou, pe au lia tu I leola male malo se peo na iei. Sa iei a faa unga o le universite, sa faya I le po lasto na I den se me vai atu nei. Ia, sa tumutumu e foi, o alo foi me faa nau o le tato unu nei sa iei, la le mfai ono o ta uinatu me faa ilo atu. A o lea sa faya le faa unga, ia, sa... Yai fui na I e na afe atu ma mātou mafuta. Ia ma mātou rofa tasi ai. Le wha moe moe leo le universite sa whaia. I le pō lasto na ina se ima vai atu nei. Ia ma fia fia ai ono wha manu eina. Le to te leo le wha nau e pe o na iai. O lo ta ua fo I le te leo taimi tonu lavo le tātou nu umalea fio anga. Ia o lo o yai fui o tātou mātua mātutua. Ya olo o fata otolia le maua le tino malosi ya o lo tonu peo le tatu o fio anganei ya tala masani ya famanu yatu le tue yate uto umma alo fatu le tue e fesoso ani yatu yate uto ya mafaa loto tele ina pea uto ilo na alo famolo na angale lei ono sai Ele yo fu mato te mi mato te mato tu ai mato ta o to fa pe na to no mo ta ngat ngat ya o lo to te mi nei ya ve mato e fa mata la o nei aso ya mato te fa lo to te le tu ai ma fa mana to tu ai te to e ai ta to te ta o to oto ma o ta to malo lo ma tu wa tu uma ma fa tianga I luma o le tua ina ia ma fai ona fa so so ani mai E wha toa whi maari e ina, o tou mawhatianga, o tou vaivainga, pe o na iei fo I nei teimi. Ia, a oro o sao nieni nei musika ia, ma tou te asi asi atu ai, ia ma manatua I peale tātou mawhutanga, e pe o na iei nei teimi. A le fuu mawhuta mai, ia te mai tae le wharitua ia whongatuli Andrew Maikala Estete, Ya fatar fatu fa taima futa mai a o ilato uma ele ngata I tato nu le fio anga nei ma tato nu tua oi pela o I atu I fefo I kala estete ma Wellington ya New Zealand ato ya ma le laro langi te le on fai ona fa funga funga mai a o I ei nisi oro I tu langa lea I le tono mautanga se ngase
o mauta tangata